شو شبه نامان نوشته که پنسور دوارده ده. اولین ازیم سکاسون ازت شوشا بیانامه نوشته که پینسور داورده دا بنامو بته. ده هزو ویسته ایمیجی سور ایونی پونزده ازربوجانی تاریخ ده یولا روش تکیم بمانده. شوشا بیانامه ایگل ازربوجانی خالگه گرتلوشا روش پونزه ایون تاریخی قرباق زنگزوری گراوی ووجیب حسوب با گارس مقابله سامیجی سوریان تصادف کرده خصوصی رمزی مناس استه. پریزیدنت ایلهام علیف این پریزیدنت رجب طایب اردوغان طرفی نوشته و شوشا بیانامه همه دنیا ای به تاریخش ورارسینی هر درگله اولکه عمومی مراغن مدافع ده امکانون ای به همان مشترک مراغ بینوکارده ریگیونال بینخلق استراتژی مثلان ده فعالیتون علاقان استقامتی که سازش بکو ایان انکارا یولیتی جو توجا ریگیونال گیوسیسی کانفیگوراسیا بینوبوی بنوراشنو پونزه ایون ده هزویسته ایمینجی سور تاریخ بینوبه بکوی این انکارا هر بی سیاسی اقتصادی ساحنه ده متوقعاتی رسمی شکل ده ایلانش که. بیاننامه ده دقت کشه این وجوه مقامونه ده گلانی هر بی ساحه ده کوی نمونتی این متفق بی انگل بی. ایو بوتا بیده هر دقل دولتی ارازو بی توبتی سوبرین بی سیمینجی دولتی این دولتون طرفو تهدید این تجاویز کرده وقت ده این ده مدافع بکن. امیدو بیاننامه ده غیدسه امروش ایرمانستان ده ریوانشیست قویوان که گته جو جو همچه این غیر ریگیونال دولتون گره و وجبه مساج بی. شوشا بیاننامه ده ترکیه اشکو شکله ده ازربوجان ارازو بی توبتی پوسکارده دولت سرحدن تهدید تکین هولون بی هولا ده ده اردو اولکه تونو ورسه بینخاق اجتماعات دیغتش روسینی. مقامله ده جوگلا وجبه مقامونه ده گلانی اقتصادی نقلیت مثلون حقه بی. ازربوجانی این ترکیه آرادا نوشته به بیاننامه ده خصوصا تاریخی زنگزور دهلیزی نومی دو تاریخی قوکارده این هدفون نشون ده وجبه مسئله بی. ازربوجان این ترکیه ایکارده زنگزور دهلیزی او بی رگیونه ده نقلیت کامنیکاسی علاقون برپا بینخواق نقلیت دهلیزون پرسه ده تشویت تکین اسکلال مسئلان وراشونسه. سنه ده خصوصی لابوتا بیده بی که ترکیه ده ازربوجانی غربه ده بولگون نخچوان مختار ریسپولیکه ایکارده دهلیزی او بی این چه دوام تکین نخچوان گارس اوسنا رو ایجه هر دقل اولکه آراده نقلیت کامنیکاسی علاقان انتنسیف به همیتنه درجه ده کمک بکن. دمیان ازربوجان این ترکیه پونزه ایونده ازویستی ایمیجی سورده تاریخی پوش شده. بلگه گیو سیاسی منظرش دگیشکا بیاننامه قول کشه. اون بیاننامه ازربوجان این ترکیه دولتون آراده همه ساحانه ده انتگراسیه نوچونده ده. این اساسی اون بیاننامه ریگیونی گره توجه تاریخی بوکارده بوتیه.

خو بو عده جی دمجمر یانزده سی خولکه هر دمه و خوش به گهتروانین هسکری ریداکسیا زمانه کردی یا رادیو دنگ ازربایجانی دست به رومالا برنامه خواه افساعته دیگه بیر دینین که اون دکارم برنامه ما روژه هفته دویمین و چارمین بو عده باکو جی دمجمر یانزده سی خولکه تانی دانزده سفر سفر گه بیدن برنامه ما بی پیک آزرسات بی پیواندنا یانزده هزار ست هفته پینج میگا هرس بناوی رادیو از نقط اینتر او دروپیلا رادیو اینتیا سایتا اینترنت زندی www.nqtastv.asti رومال کرنی هندکارن بناو نشانه الکترون رادیو اینت at astv.as

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان، ادعاهای بی اساس CNN علیه جمهوری آذربایجان و جنگ اطلاعاتی علیه کشورمان، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشینی آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. سیاست هدفمند انرژی آذربایجان که در سالهای اخیر با موفقیت اجرا شده است، کشورمان را به یکی از بازیگران مهم در تامین امنیت انرژی جهان تبدیل کرده است. به ویژه پروژه های تناب و تاب که از بخش های اصلی کوریدور گاز جنوبی به شمار می روند، نقش راهبردی در انتقال ایمن، مطمئن و پایدار منابع انرژی به بازارهای جهانی ایفا می کنند. در سالهای اخیر موضوع امنیت انرژی به یکی از مهمترین محورهای دستور کار جهانی تبدیل شده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، نوسانات قیمت در بازارهای انرژی و مشکلات به وجود آمده در زنجیره‌های تأمین بسیاری از کشورها را به جستجوی منابع جایگزین انرژی و شرکای قابل اعتماد سوق داده است. در چنین شرایطی جمهوری آذربایجان توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک شریک مطمئن انرژی تثبیت کند. راهبرد انرژی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان موجب شده است که کشورمان نه تنها به عنوان دارنده منابع غنی انرژی، بلکه به عنوان یکی از تأمین کنندگان مهم امنیت انرژی در سطح بین المللی شناخته شود. کوریدور گاز جنوبی که با ابتکار و رهبری جمهوری آذربایجان به اجرا درآمده، یکی از بزرگترین پروژه های انرژی قرن 21 محسوب می شود. پروژه های تاناب و تاب از جمله طرح‌های مهمی هستند که نقشه انرژی اوراسیا را دگرگون کردند. تاناب به عنوان خط لوله اصلی انتقال گاز آذربایجان از طریق ترکیه به اروپا، علاوه بر تامین امنیت انرژی کشورهای مصرف کننده، در تبدیل ترکیه به یک مرکز مهم انرژی نیز نقش بسزایی داشته است. از سوی دیگر تاب این گاز را به کشورهای مختلف اروپایی منتقل کرده و سهم مهمی در تنوع بخشی به منابع انرژی قاره اروپا ایفا می کند. موفقیت این پروژه نتیجه نگاه راهبردی و بلند مدت جمهوری آذربایجان است. طرح‌هایی که در زمان آغاز نیازمند سرمایه گذاری های کلان و اراده سیاسی قوی بودند، امروز برای کشورهای منطقه و همچنین اروپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. دسترسی گاز جمهوری آذربایجان به بازار اروپا سهم واقعی و مؤثری در تقویت امنیت انرژی این قاره دارد. در همین زمان وگار بایراموف نماینده مجلس جمهوری آذربایجان درباره موفقیت‌های بخش انرژی کشور و افزایش اهمیت آن برای اروپا دیدگاه‌های خود را بیان کرده است. وی گفت:
1: چون ایلر آذربایجان اروپایا 57 میلیارد کوب متردن artıq təbii qaz nəql edib. Artıq
0: در سال‌های اخیر آذربایجان به اروپا 57 میلیارد متر مکعب گاز صادر نموده و کشورمان یکی از 5 صادر کننده اصلی گاز به اتحادیه اروپا محسوب می‌گردد. همان گونه که رئیس جمهور آذربایجان گفته است، در 100 سال آینده ذخایر گاز آذربایجان هم برای کشور و هم برای شرکای ما کافی خواهد بود. در شرایطی که موضوع امنیت انرژی در اروپا بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته، افزایش علاقه به گاز جمهوری آذربایجان کاملا طبیعی و قابل انتظار است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان.
2: واقعیت‌های نو، رادیو بین‌المللی 85.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ادعاهای بیاساس CNN علیه جمهوری آذربایجان و جنگ اطلاعاتی علیه کشورمان. هفته گذشته انتشار مقاله‌ای با عنوان اسرائیل در جریان جنگ با ایران به عنوان بخشی از یک شبکه مخفی منطقه‌ای نیروهایی را به جمهوری آذربایجان اعزام کرد، در وبسایت شبکه خبری CNN World با واکنش و اعتراض‌های گسترده‌ای در جمهوری آذربایجان روبرو شد. این مقاله که کاملا مبتنی بر ادعاها و اتهامات اثبات نشده بوده و هیچ سند و مدرک معتبری برای اثبات مطالب مطرح شده در آن ارائه نشده است، از آن جهت که توسط رسانه‌ای شناخته شده و بین المللی مانند CNN منتشر شده، موجب تأسف فراوان شده و در عین حال بیانگر اهداف و نیات جریان‌های ضد آذربایجانی است. آنچه رخ داده است نشان می‌دهد که فشارهای اطلاعاتی و رسانه‌ای علیه آذربایجان که پس از پیروزی کشورمان در جنگ 44 روزه افزایش یافته بود، همچنان ادامه دارد و حتی در برخی موارد شدت بیشتری یافته است. اقدام اخیر شبکه CNN World بار دیگر نشان داد که افزایش حضور و فعالیت جمهوری آذربایجان در عرصه رسانه‌های جهانی تا چه اندازه ضروری است. این اتفاق ثابت می‌کند که کشور و به ویژه رسانه‌های آذربایجان باید ارتباطات خود را با نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی گسترش دهند و در فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب برای معرفی واقعیت‌های جمهوری آذربایجان تلاش بیشتری انجام دهند، زیرا فعالیت گسترده جریان‌های ضد آذربایجانی در حوزه رسانه‌ای ایجاب می‌کند که پاسخ‌های متناسب و مؤثر به این اقدامات داده شود. در همین زمینه کاظموف تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با رادیو بین المللی اظهار داشت این خبر مغرضانه CNN علیه آذربایجان تنها یک خبر نیست و نیات مغرضانه ای داشته. اولا باید گفت که آذربایجان همیشه در خاورمیانه طرفدار صلح بوده و جنگ اخیر بین آمریکا و اسرائیل و ایران خواهان صلح بوده و به ایران کمک های انسان دوستانه ارائه نموده است. آذربایجان هیچ وقت به هیچ کشور اجازه نداده که از اراضی کشور علیه کشور دیگر استفاده کند. اما این اقدام CNN یک اقدام مغرضانه و بی اساس است. شایان ذکر است که آیخان حاجزاده سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان هم در واکنش به مطالب منتشر شده در CNN World اعلام نمود انتشار ادعاهایی که بدون ارائه هیچ گونه مدرک معتبر مطرح شدند، بر منابع ناشناس تکیه دارند و موضع رسمی جمهوری آذربایجان را نادیده می گیرند. با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از جمله بی‌طرفی، عینیت و اخلاق رسانه‌ای در تضاد آشکار است. جمهوری آذربایجان همچنان به تقویت صلح، ثبات و روابط حسن همجواری در منطقه پایبند است. چنین ادعاهای فاقد سند و مدرک نمونه دیگری از تلاش برای انتشار اطلاعات نادرست و گمراه کننده به شمار می رود. ما انتظار داریم که شبکه CNN این مطلب را که حاوی ادعاهای بی اساس علیه جمهوری آذربایجان است رسما تکذیب و اصلاح کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ادعاهای بی اساس CNN علیه جمهوری آذربایجان و جنگ اطلاعاتی علیه کشورمان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان و 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، آدرس جدید شهرهای مدرن توجه فرمایید. امروز آذربایجان مستقل در کنار تبدیل شدن به مرکز گفتگوی بین المللی و میزبان پروژه های جهانی ورزشی و فرهنگی، به یکی از فضاهای راهبردی تعیین کننده روندهای نوین شهرسازی و شهرنشینی نیز بدل شده است. در این چارچوب میزبانی شهر باکو از 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی سازمان ملل جلوه دیگر از اعتبار و جایگاه بین المللی کشورمان به شمار می رود. امروز آذربایجان به عنوان کشوری شناخته می شود که مدل شهر آینده را طراحی می کند. اصول مدرن شهرنشینی را با راهبرد توسعه ملی هماهنگ می سازد و نوآوری های فناورانه را با رفاه اجتماعی پیوند می دهد. بی دلیل نیست که وقتی به پروژه های اجرا شده در قره‌باغ و زنگزور شرقی نگاه می کنیم، تنها شاهد روند ساخت و ساز نیستیم، بلکه شکل گیری یک فلسفه جدید زندگی را مشاهده می کنیم. مدلی که بر پایه شهر هوشمند، روستای هوشمند، انرژی سبز، مدیریت دیجیتال، تعادل زیست محیطی و زیر ساخت پایدار بنا شده و امروز از سوی سازمان بین المللی نیز مرتوجه و ارزیابی مثبت قرار گرفته است. الچی میرزا بلی نماینده مجلس اعلام نمود که تصمیم برگزاری 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی در آذربایجان نمونه روشنی از اعتماد گسترده جامعه جهانی به توانایی جمهوری آذربایجان در مدیریت رویدادهای مهم بین المللی و همچنین ارزیابی مثبت مدل شهرسازی کشورمان است. وی همچنین درباره دلایل تاریخی

برگزاری 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی در آذربایجان توضیح داد. وی گفت برگزاری این مراسم در آذربایجان همچنین دلیل تاریخی هم دارد، زیرا آذربایجان یکی از سرزمین‌های تاریخی جهان است. در آذربایجان مناطق تاریخی چون قبستان، غار آزخ و غیره قرار دارد که مناطق مسکونی قدیمی بوده است. ضمناً آذربایجانی‌ها در شکل‌گیری تمدن در منطقه نیز نقش مهمی بازی کردند. در دنیای معاصر میزبانی رویدادهای بین‌المللی تنها یک مسئله سازمانی نیست، بلکه نشان دهنده اعتبار سیاسی، ظرفیت اقتصادی و فضای امن یک کشور نیز محسوب می شود. در همین زمینه اقتصاددان امین گربلی نیز درباره تاثیر 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی بر تصویر بین المللی آذربایجان سخن گفت. وی گفت همانطور که می‌بینید هر ساله در آذربایجان مراسم‌های معتبر زیادی برگزار می‌شود. 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی هم که در حال برگزاری است، کلاً برای جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. بدون تردید 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی از نظر سیاسی، اقتصادی و انسانی سهم مهمی در تقویت چهره‌های بین‌المللی آذربایجان خواهد داشت و جایگاه کشورمان را به عنوان کشوری مدرن، امن، در حال توسعه و آماده همکاری جهانی بیش از پیش مستحکم خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان و 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی، آدرس جدید شهرسازی مدرن.

نماد مقدس استقلال که با موسیقی و واژه ها تجلی یافته است توجه فرمایید. بحث من را با بیتی از سرود ملی آذربایجان شروع میکنیم. آذربایجان، آذربایجان، ای میهن پر افتخار فرزندان قهرمانت. بی تردید همه می دانند که پرچم، نشان دولتی و سرود ملی جمهوری آذربایجان نمادهای مقدس استقلال و حاکمیت کشور ما هستند. سرود ملی نماد مقدسی است که استقلال را با موسیقی و واژه ها بیان می کند و به عنوان یکی از مهمترین نشانه های دولت در جشن های ملی رسمی، روزهای تاریخی، مراسم دولتی، رویدادهای بین المللی، مراکز آموزشی و دیگر موارد تعیین شده در قانون همواره با احترام، غرور ملی و در حالت ایستاده اجرا و شنیده می شود. سرود ملی همواره در کنار پرچم ملی خوانده می شود. همین نزدیکی و پیوند معنوی و کارکردی باعث شده است که سرود ملی را به صورت نمادین پرچم مقدس هر ملت و هر کشور بنامند، چرا که همانند پرچم بیانگر هویت، استقلال و عظمت یک ملت است. هرچند طرح سرود ملی مستقل آذربایجان در سالهای 1919 تا 1920 آماده شده بود، اما این رویداد سیاسی و تاریخی آن دوران مانع تصفیه به رسمی آن شد. به این ترتیب در 20 ژانویه 1920 شورای وزیران جمهوری خلق آذربایجان تصمیمی درباره تهیه سرود ملی اتخاذ کرد و وزارت معارف برای این منظور مسابقه ای اعلام نمود. شرکت کنندگان باید آثار خود را تا اول ماه مهر همان سال به دبیرخانه وزارت معارف ارائه می کردند و قرار بود نتایج مسابقه تا 28 مه همزمان با دومین سالگرد جمهوری خلق آذربایجان اعلام شود. اما اشغال آذربایجان در 28 آوریل 1920 و سقوط جمهوری خلق فرصت تصویب رسمی سرود ملی را از میان برد. شایان ذکر است که اشعار مارش آذربایجان نخستین بار در سال 1919 با عنوان مارش وطن در کتاب نغمه های ملی منتشر شد و موسیقی آن پس از آن ساخته شد. این اثر در سال 1989 توسط آهنگساز برجسته آیدن عظیموف برای گروه کر بزرگ و ارکستر سمفونیک تنظیم و ضبط شد و در پاییز همان سال پس از 70 سال سکوت برای نخستین بار در برابر ملت آذربایجان و همچنین از طریق تلویزیون و رادیوی دولتی پخش کردید. چه خوشبختی بزرگی است که امروز سرود ملی ما در آذربایجان مستقل در سایه شکوه پرچم سرنگمان و در گرباغ آزاد و قهرمان تنین انداز می شود. پرچم و سرود ملیت همواره چون نامت سرفراز و بلند آوازه باد آذربایجان. همان گونه که در سرود ملیمان گفته می شود باز پرچم سرنگت سعادتمند و سربلند زندگی کن. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نماد مقدس استقلال که با موسیقی و واژه ها تجلی یافته است. شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله الهام علیوف در 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی مدل سازندگی آذربایجان را معرفی کرد، سازمان دول ترک وحدت توسعه و آینده راه بردی دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان الهام الیوف در 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی مدل سازندگی آذربایجان را معرفی کرد توجه فرمایید. این روزها بار دیگر نگاه جهان به آذربایجان دوخته شده است. در باکو 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی سازمان ملل با موفقیت به کار خود ادامه می دهد. بیش از 41,000 شرکت کننده از 180 کشور جهان در این رویداد معتبر بین المللی حضور یافتند و درباره موضوعات مهمی چون شهرسازی، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، شهرنشینی و شهرهای آینده در سطح جهانی به بحث و تبادل نظر می پردازند. سخنرانی الهام الیوف رئیس جمهور آذربایجان در مراسم افتتاحیه نیز اهمیت سیاسی و راهبردی این مجمع را بیش از پیش برجسته کرد. رئیس جمهور در سخنان خود پیام‌های مهمی درباره شهرسازی پایدار، چالش‌های نوین شهرنشینی، سیاست بازسازی در دوره پس از جنگ و مدل توسعه سبز آذربایجان مطرح نمود. وی تأکید نمود که پس از کاپ 29 بزرگترین رویداد بین‌المللی برگزار شده در آذربایجان، همین 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی سازمان ملل است. رئیس جمهور همچنین خاطر نشان نمود که حضور شمار بی سابقه شرکت کنندگان در باکو نشان دهنده افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان و تبدیل کشورمان به یکی از مراکز مهم گفتگوی جهانی است. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که سفر شرکت کنندگان مجمع به مناطق آزاد شده از اشغال اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در آن مناطق می توان ویرانی ها، تخریب ها و رفتارهای وحشیانه ای را که طی سالها علیه میراث فرهنگی صورت گرفته از نزدیک مشاهده کرد. الهام الیوف در بخشی از سخنان خود گفت:
1: One of the main tasks for our government now is the reconstruction of Karabakh and Eastern Zengezur.
0: امروز یکی از مهمترین وظایف دولت ما بازسازی قره‌باغ و زنگزور شرقی است. این مناطق به مدت 30 سال تحت اشغال ارمنستان قرار داشت و به طور کامل ویران شده بود. ناظران و بازدید کنندگان بین المللی شهر آقدام را با هیروشیما مقایسه می کردند و آن را هیروشیمای گفگاز می نامیدند، زیرا عملاً شهری وجود نداشت و همه چیز نابود شده بود. اما برخلاف هیروشیما، این ویرانی ها در یک روز و بر اثر بمب اتمی رخ نداده بود، بلکه نتیجه 30 سال اشغال بود. دوره‌ای که در آن ساختمان‌ها، بناهای تاریخی، مراکز عمومی و خانه‌ها به طور کامل تخریب شدند. اکنون برنامه بازگشت بزرگ در حال اجراست و طرح‌های جامع شهرها و روستاها تهیه شدند. طی تنها 5 سال 70 کیلومتر تونل ساخته ایم و 5 تونل دیگر نیز در حال احداث است. از میان 500 پل 435 پل ساخته شدند. علاوه بر این، نیروگاه ها، خطوط انتقال آب، مخازن آب، خانه ها، مدارس، بیمارستان ها، 3 فرودگاه بین المللی و خطوط راه آهن نیز احداث شدند. همه اینها تنها طی 5 سال انجام شده است. الهام الیوف همچنین در سخنان خود به روند مدرن سازی شهر در باکو اشاره کرد و گفت: اگر درباره باکو صحبت کنیم، باید چند نکته دیگر نیز یادآور شوم. ما در زمینه حفاظت از محیط زیست کارهای بسیار زیادی انجام دادیم. باکو از سال 1846 نخستین شهری در جهان بود که در آن نفت استخراج شد و در طول حدود 180 سال تقریبا هیچ توجهی به مسائل زیست محیطی صورت نگرفت. در نتیجه باکو به شدت آلوده شده بود. اگر از مناطقی چون شهر سیاه، بی بی هیبت و بیوکشور نام ببریم، شاید برای خارجی ها چندان آشنا نباشد. اما اگر فرصت بازدید از این مناطق یا مشاهده تصاویر 20 سال پیش و امروز آن را داشته باشند، به خوبی خواهند دید که چه تحول بزرگی در ایجاد محیطی سالم و سازگار با طبیعت در باکو صورت گرفته است. برگزاری 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی که یکی از معتبرترین پلتفرم های بین المللی جهان به شمار می رود در آذربایجان، نتیجه منطقی افزایش اعتبار آذربایجان، تصویر یک شریک قابل اعتماد و همچنین سنت های غنی تاریخی در حوزه شهرسازی و فرهنگ معماری است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان الهام علیوف در 13 نشست مجمع جهانی شهرسازی مدل سازندگی آذربایجان را معرفی کرد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سازمان دول ترک وحدت، توسعه و آینده راهبردی توجه فرمایید. امروز سازمان کشورهای ترک در منطقه اوراسیا نه تنها به یک بازیگر تاثیرگذار تبدیل شده، بلکه به عنوان یکی از مراکز مهم قدرت ژئواستراتژیک و اقتصادی نیز در حال ظهور است. اگر در مراحل گذشته این سازمان بیشتر با همکاری‌های فرهنگی و انسانی شناخته می‌شد، اکنون به یک اتحاد چند جانبه و راهبردی تبدیل شده که حوزه‌های حیاتی همچون سیاست خارجی، امنیت، حمل و نقل و لوجستیک، انرژی و دیجیتال سازی را در بر می‌گیرد و در مقیاس جهانی مورد توجه قرار گرفته است. بدون تردید در روند این رشد جهانی سازمان کشورهای ترک نقش جمهوری آذربایجان از اهمیت و وزنی ویژه‌ای برخوردار است. آذربایجان تحت رهبری رئیس جمهور الهام علیوف سیاستی منظم، قاطع و آینده‌نگر را در راستای تقویت وحدت پایدار جهان ترک دنبال می‌کند. برگزاری نشست غیررسمی سران سازمان کشورهای ترک در تاریخ 15 مه سال جاری در شهر ترکستان صفحه مهم دیگری در تاریخ همگراری جهان ترک گشود. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان که در رأس هیئتی در این نشست شرکت کرده بود، در سخنان خود به مسائل بسیار مهم ژئواستراتژیک پرداخت. رئیس جمهور به ویژه تاکید کرد که سنت برگزاری نشست‌های غیررسمی سران که نخستین بار در سال 2024 به ابتکار آذربایجان در شهر شوشا پایگذاری شد، تاکنون به یک سنت مثبت و مؤثر تبدیل شده است. امروز می توان با اطمینان گفت که اعتبار و نفوذ سازمان کشورهای ترک در عرصه بین المللی به سرعت در حال افزایش است و نقش آن در روندهای سیاسی اقتصادی جهان روز به روز تقویت می شود. امروز جهان ترک نه تنها با ریشه های مشترک تاریخی و فرهنگی، بلکه از طریق پروژه های عظیم زیر ساختی که نقشه آینده اوراسیا را شکل می دهند نیز به یکدیگر پیوند خورده است. رئیس جمهور الهام علیوف در این زمینه اقدامات راهبردی و اهداف آینده را چنین بیان نمود:
1: رقمسال انکشاف ساحسینده ترک دولتلری ایل امکداشلیق اوغورلا دوام ایدیر. اوروپا ایل آسیا آراسیندا رقمسال ایپک یولو لایحسی اجرا اولونور.
0: همکاری با کشورهای ترک در حوزه توسعه دیجیتال با موفقیت ادامه دارد. پروژه راه ابریشم دیجیتال میان اروپا و آسیا در حال اجراست. در چارچوب این پروژه خط فیبر نوری از خزر میان آذربایجان و قزاقستان در ماه‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید. همکاری ما با کشورهای ترک در حوزه حمل و نقل نیز در حال گسترش است. در شرایط کنونی ژئوپلیتیکی جهان اهمیت کریدور میانی بیش از پیش افزایش یافته است. کریدور زنگزور که در حال تحقق است به یکی از بخش‌های اصلی این مسیر تبدیل خواهد شد. در مجموع تمامی سخنان و پروژه‌هایی که در نشست ترکستان مطرح شد بار دیگر ثابت کرد که پیوندهای برادری میان کشورهای ترک در حال تبدیل شدن به یک مرکز قدرت بزرگ و تاثیرگذار در عرصه جهانی است. نقش و سهم آذربایجان تحت رهبری الهام علیوف با پروژه‌های راهبردی همچون کریدور زنگزور و نوآوری‌های دیجیتال جهان ترک را از نظر جغرافیایی و اقتصادی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می‌کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سازمان دول ترک وحدت، توسعه و آینده راهبردی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

سلام ویبین ایزی مسکسون خزرادوی آزربوجانی گروه تجارت وستی چمه اولکه مرکزی آسیه ایکارده ده امونی پریزیدنتی کمک اکا پریزیدنت ادمیستراسیه کانوسیو سات مثلان شویبه مدیر حکمت حاجیوی ترانس خزر فورما ده اونلاین فارماتا ده گپی وقتی بوتاشی ای روسیه که دوارده سور آزربوجانی ریگیون اولکهن اجره دستک این قراری مرکزی آسیه مشورت ویندیمونه تام حقوقنا عضو قبول بی از امی متافوریک ب ج پنج ای نوم دودان مرکز آسیه این آذربایجانی تاریخی مدنی زبانی دیارون نورمون پای بخش کرده دار. آذربایجان همین قزاقستان، ازبکستان این ریگیونی جغل اولکان استراتژی متفقی. ترکه دولت تشکیلاتن جغلگل چرچیبه انتقدم کرده دار. جوانه دموکراتیا، استراتژی انرژی، وجی مینرال احتیاطون، زمانده اقتصادیاتی ترکه دنیا توجه سیاسی ریالتی این هویش اورا آسیا گیته ده کوین دمونتی پلاتفورما تگارده ده. ایونی داده ازربایجان کنکونا

شوشه بیان نمانه وشته که پنسور دوارده ده. اولین ازیم سکاسون اصلا شوشه بیان نامه نوشته که پنسور دوارده ده بنامو بته. ده از ویسته ایمیجی سور ایونی پونزده ازربایجانی تاریخ ده یولا روش تکیم بمانده. شوشه بیان نامه ایگل ازربایجانی خالگه گرتولوش روش پونزه ایون تاریخی قرباق زنگزوری گراوه ووجیب حسوب با گارس مقابله سامیجی سوریان تصادف کرده خصوصی رمزی مناس است. پریزیدنت ایلهام علیف این پریزیدنت رجب طیب اردوغان طرف نوشته و شوشا بیاننامه همه دنیا ای به تاریخش وراروسینی. هر درگله اولکه اومی مراغن مدافع ده امکنون ای به همین مشترک مراغ بینوکارده ریگیونال بینخاق استراتیجی مثلان ده فعالیتون علاقان استقامتی که سازش بکو این انکارا یولیتی جو توجه ریگیونال گیوسیسی کانفیگورایسیا بینوبوی بنوراشنو. پونزه ایون ده از ویسته ایمینجی سور تاریخ بینوبه بکو این انکارا هر بی سیاسی اقتصادی ساحنه ده متوقعاتی رسمی شکل ده ایلانشکا. بیاننامه ده دقت کشه ان وجوه مقامونه ده گلانی هر بی ساحه ده کوی نمونتی این متفق بی انگل بی. ایو بوتا بیده هر دقل دولتی ارازو بی توبتی سوورن بی سیمینجی دولت یان دولتون طرفو تهدید یان تجاویز کرده وقت ده این ده مدافع بکن. امیدو بیاننامه ده غیدسه امروش ارمانستان ده ریوانشیست قویوان که گته جو جو همچه این غیر ریگیونال دولتون گره و وجوه مساج بی. شوشا بیاننامه Türkiye uşku şikle de Azerbaycan arazi bütüveti poskardı, devlet serhadın tehdit tekin holun ve hola da de ordu ülke tünü vırasa beynahak iştimaiyeti dığgatır Rusini. Muamüle de cugla vücbe meqamına da gılani iqtisadi nəqliyyata məsalon haqadabi. Azerbaycan iyan Türkiye arada növüştə ve bəyannamədə xüsusən

0: 600 بین خاگرادیو 85.
1: وقتمون سبب قربونه مثل کسون شما آذربایجان صد و بین خلق رادیو دا تولش زونه دا دوامونه مثل پروگرام ریدکتر محبت رحمان به سغبن خدام نتده.

دهه هزران هفدتن هاتیه در باسکرنه ده مخافتنه در باری پرسن هر دوالیار بالکش حلوه ساتنه پفگواستنه بیاکی هزران دهن دولته یا درکه یا آزربایجانه 4 میلیارد 642.4 میلیون دلار بویه او جهن بری سال بهوری 8 سلف هندکه و بیز نوچان اوگیهان ده و شهلا غمیر

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.